noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha i so na usnama tvojih suza i straha

tvoja vrata. Ne gledaj u njemu prolaznika bez alibija, ne gledaj u njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih. Dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam

mora, gledam more, pušim cigaret. Plovim jedrim preko mora, sunce grije more, igra pamet.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro vam želim sa Hit FM-a. Tačno je 7 sati u stvari koji minut prošao. Želim dobro jutro i dobrodošlicu u naše peto ovosedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. Petak 28. august, možda i najtopliji dan u ovom mjesecu. Tako bar prognoziraju meteorolozi, temperature između 36,7 do 40 stepeni. Biće pakleno vruće, takva je naša lista samo vrućih hitovi ovoga petka. Dobro jutro.
4: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

idemo dalje, ovo je Hit FM radio. Rekao sam ja, samo vrući hitovi ovog petka. Idemo brzo i molim za pomoć. Dakle, biramo za mini koncert dupli hit. Vaše favorite možete poslati na naš Viber broj 061 010 030, a mini koncert je ta...

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro, ovo je Hit FM radio, pola osam, petak, 28. august. Imamo i danas super priče, sarajevske naravno i goste koji će nam se uskoro priključiti u našem studiju. A sad mini koncert. Ono što me je obradovalo danas jeste da je neko se sjetio legendarne grupe Idoli. Pazite, molim vas, dupli hit Idoli za ovaj petak, 28. august. Uživajte.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro, dobro jutro. Sve što morate završiti, a da je važno i da je vani, potrudite se da to bude nekad do 11 ili 12 sati, a onda se klimatizirajte i hidratizirajte. Tako to kažu stručnjaci. Dobro, rekli smo vruća lista hitova na 104.9, hitovi za razbuđivanje. Dobro jutro.
0: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: Pozovi Hit FM. Pozovi Hit FM. 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku, recite nam sve što želite.
1: Ja sam Jurica Pađen, slušajte grupu Aerodrom na Hit FM radiju Sarajevo.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

9.40, stvarno neko čudno jutro u Sarajevu, jutros bez velikih saobraćajnih gužvi i ova je saharska prašina, dobro je to objasnio Nedim Sladić, dakle tokom dana će stvarno da ne ono što smo navikli, nego da bude jedna drugačija vrelina, ako tako mogu da kažem, zbog ove prašine koja je u visokim slojevima atmosfere, onda dole ispod će da, ono kao u mikrovalnoj pečnici da bude. Ajde, preživit ćemo i ovo nekako, idemo dalje. Samo dobar ritam, evo, jer ste vi to tražili, evo, dopisujem se sa slušateljima petkom. Inače, dominira rock muzika, tako će biti i od septembra mjeseca, kada ekipa Hit FM radija u punom pogonu nakon godišnjih odmora se vraća. Imamo stvarno velike planove i ambicije za septembar. Krenut ćemo i samo ću napomenuti sada datum 9.9. A zašto? Biće to partij o kojem će Sarajevo da priča, garantujem. Dakle, 9.9. i broj 220. Samo to zapamtite, treba će vam naredne 7.

0: najčešće se takvi nekretnina pojavljuje. I sada je već postalo poprilično normalno da ti kažeš da ako imaš stan u sami tramvaj da možeš da planiraš neki prihod 10.000 maraka po kvadratu i samim tim kažem, ne možemo svi živjeti u centru, ne možemo svi priuštiti idealni stan. Ima stvari, i stanova po 3.000 kvadratu.
1: Imam jednu ideju, znači nama ne treba zgrada, nama treba pruge. Sad bi ja
0: da samo prugu se
1: samo prugu provlačio između naselja tako
0: na moj Milo pa na Buća potok
1: ma, gdje god može, a može. Ja sam se iznenadio recimo u Pragu kad sam vidio
0: Uzbrdo
1: tramvaj ide. Kako
0: joj, zamisli tramvaj do Trebevića.
1: Ma dobro bi bilo.
0: Ja, kakva bi to priča. Ili ne znam, evo, tramvaj do vrha, do brda žuč. Pa, to bi top bilo. Kakva bi to bila turistička atrakcija.
1: Možemo da maštamo danas.
0: Ništa možemo kad završavamo ovaj plan i program za ljeto, možemo danas nam je sve oprošteno.
1: Ljeto je bilo dinamično u svakom slučaju, dosta se odmaralo, dosta se para potrošilo, sad ide back to school i
0: back to business.
1: Back to business, mislim da će septembar biti vrlo interesantan.
0: Evo moram da ti kažem, evo upravo sam malo prije razgovarao sa svojim kolegom koji mi je malo prije rekao na telefon, hajde pogodi koliko sutra imam sastanaka na Jahorini. Znači 7 klijenata sutra gleda različitih 7 različitih apartmana na Jahorini.
1: Svaka čast.
0: Septembar, predsezonu, poučeni pričama i novcem od prošle sezone ljudi investiraju na planine da bi sa njihova investicija počela odmah vraćati bookingsi, rentanja, kratkoročno, dugoročno, tako da veliki interes u ovom momentu u septembru će vlada za našim planinama. A moram da ti kažem i moram da iskoristim Trebević Residence Premium, lamela 1 i 2, znači foto finish, 99,99% smo sve završili, uskoro useljenje i još uvijek su top cijene od 3600 do 4000 maraka po kvadratu.
1: Nema džaba, da breskve prodaješ, ne stanovi.
0: Pa pola, upola jeftinije nego u gradu.
1: Dobro, druže moj, u svakom slučaju bit će zanimljivo.
0: bit će zanimljivo,
1: ono što ljude najviše interesuje trenutno ono što imaju i o tome smo pričali prošli put, dakle procjena nekretnina je nešto što interesuje ljude. Ako ja živim, ne znam, u Vogoši i sad cijena kvadrata je 3.300, a ja želim 4, moram li čekati 2 godine ili će to ići na 2.700.
0: Pa uvijek moramo koristiti više metoda za procjenu, znači uporednu metodu, finansijsku metodu, građevinsku metodu da bi, i na kraju tržišnu da bi došli do određene cijene kvadrata i da možemo da zamislimo ili da planiramo koliko će taj kvadrat rasti ili eventualno neće. Kompleksno je, ali evo ono što Hit FM i Stan Promet rade, svi naši slušalci zaista uz malo strpljenje da me dobiju na telefon, mogu bez ikakvih problema da mi se jave ako žele da saznaju koliko košta njihova nekretnina, zatražiti od njih par informacija i dati im neku okvirnu procjenu trenutne vrijednosti, koliko mogu prodati iz bilo kojih razloga da im je to potrebno ili samo da znaju ili planiraju.
1: I samo se pozovite na Hit FM, dakle procjena vaše nekretnine našeg agenta je potpuno besplatna.
0: Tako
1: dakle
0: je,
1: samo
0: tako
1: kažete šifru Hit FM i odmah ćemo.
0: Tako je. A u svakom slučaju ti znaš kad mene kad moj telefon zvoni, šta je uvodna špica, tako da klijent će znati sve. Zaista ćemo se potruditi procijenti bez ikakvih problema, ja samo kažem uz jedno malo strpljenje, zaista puno obaveza imamo vezano za razgovor i svaki razgovor traje 5-10 minuta. Ako me ne možete dobiti na telefon, pošaljite porukicu, ja ću vam se odmah javiti, jer naš slušalac uvijek imaju prednost.
1: Ništa, druže, idemo onda u nove radne pobjede. Hvala ti puno, hvala i našim slušateljima na pažnji. Što se hitova tiče, znate već petak je rezervisan za rock muziku, tako da do 12 sati možete se pronaći u nekoj od pjesama, dosta ih je traženo jutro, tako mogu samo da se zahvalim. Od ponedjeljka Andrej se vraća od 8, vraća se sa godišnjeg odmora. I krećemo sa iznenađenjima, bit će žestok početak septembra, budite sigurni u to, imamo dosta akcija, tako da sretno svima.
0: Sretno ljeto.

0: Pozovi Hit FM. Pozovi Hit FM. 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku. Recite nam sve što želite.
1: Ja sam Tomislav Cvitanušić. Bravo Hit FM. Danas sjajna muzika.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

0: dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9

na ulicu tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudo.

strava prava Karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko Karabaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto.

0: Petak na Hit FM-u, lijep pozdrav vam šaljem i želim dobar dan. 28. avgust, sve smo bliže septembru, jesen i svemu onom što nas čeka na kraju ljetnih dana, a temperature danas u Sarajevu nikako ne najavljuju kraj ljeta, tako da koristite ove tople dane. Prema prognozama potrajat će nam i iduću sedmicu i eto, planirajte neko kupanje, sunčanje uz SPF naravno. Ostanite na 104,9 i idemo odmah sa hitovima.
1: Dobar dan Sarajevo.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Hit FM radio.
4: To je to.
3: Samo hitovi.

0: Hit FM. Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Petak na Hit FM-u i malo ćemo o mitovima i istini. Pa ako ste i vi od onih koji uz ručak uvijek imaju čašu vode, evo jedne zanimljivosti koja bi vas možda mogla iznenaditi. Dugo smo slušali da voda uz obrok pomaže da se brže zasitimo i onda pojedemo malo.

0: manje. Ali jedno novije istraživanje pokazalo je nešto drugačije. Ljudi koji su tokom obroka pili više vode u toj studiji su pojeli nešto više hrane. Ali polako, nema potrebe da zbog ovoga prestanete piti vodu uz ručak. Istraživači naglašavaju da još nema dovoljno dokaza za takvu preporuku, a voda je svakako važna za hidrataciju. Dakle, ako ste žedni dok jedete, slobodno posegnite za čašom vode, a ono pravilo da ćete zbog nje automatski pojesti manje, pa izgleda da ipak nije baš tako jednostavno, no to ne znači da ne trebamo piti vodu bilo kad jedemo, bilo kad ne jedemo. Uživajte u suncu, uživajte u ovim toplim danima, jer kraj ljeta nam je sve bliže.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Hit FM radio.

0: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: I evo nas u novom satu na Hit FM-u, 13. sati, dobar vam dan, sretan put ako ste u vožnji. Petak je, vikend je pred nama, aktivnosti, događaja i sve je već u pripremama, pa u ovom satu ćemo malo o tome, ali za dobar početak idemo odmah sa muzikom.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo. 104,9.
2: Hit FM.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: 14. sati i evo nas na kraju zajedničkog druženja za danas i za ovu sedmicu. Uživajte u vikendu pred nama u ljetnim temperaturama. Ljeta nam je ostalo još malo, pa iskoristite sve što vas čeka i pametno organizujte vrijeme. Idemo sa muzikom do 15, a onda će vam se pridružiti Laila. Ćao!
2: Dobar dan, Sarajevo!

0: Vaš Walls and Floors.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi
4: 104,9.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo nam je 16 sati, a danas smo jednu lunarnu eklipsu pretvorili u sasvim životnu temu. Čitam malo prije da astrologija kaže da nas ova eklipsa u ribama poziva da otpustimo ono što nam više ne služi, sve ono što smo možda prerasli, ali iz nekog razloga i dalje vučemo sa sobom. Posao, odnose, navike, obaveze, strah, potrebu da svima udovoljimo, i zato sam vas danas pitala, kada biste zaista mogli otpustiti jednu stvar iz svog života, šta bi to bilo? Evo, kaže Irma, ja bih otpustila potrebu da se svima pravdam, zašto sam nešto uradila, zašto sam došla, zašto mi se nigdje ne ide, zašto sam rekla ne. Imam osjećaj da pola života provedem objašnjavajući svoje odluke drugima, voljela bih samo naučiti reći ne, ne mogu, ne želim, i da tu rečenica završi. E, ovo je zaista teško. Irma, sretno sa ovom odlukom. Fatima piše, ja bih otpustila neke ljude, ne mislim to nužno, samo sam shvatila da postoje odnosi koje održavam isključivo zato što se dugo poznajemo. Više nemamo iste interese, ne osjećam se dobro poslije tih druženja, ali mi je nekako žao prekinuti. Možda neke ljude stvarno jednostavno prerastemo. Tako je, Fatima, apsolutno se slažem s vama. Ademir piše, ja bih otpustio telefon poslije posla, to mi je najgora navika. Dođem kući i kažem samo da vidim šta ima i onda sat vremena prođe na društvenim mrežama. Ako ova eklipsa stvarno ima neku moć, neka prvo riješi to. Ademire, bojim se da tu ni mjesec neće pomoći, tu će ipak trebati malo više discipline i vama, ali i nama, apsolutno po tom pitanju. Šalu na stranu, ali ne moramo baš vjerovati da će eklipsa magično izbrisati ono što nam smeta. Možemo i samo iskoristiti kao mali podsjetnik da se ponekad zapitamo zašto ovo još uvijek nosim ako mi više ne treba. To su ili neke navike, neke obaveze, odnosi i slično. Ne mora sve što je nekada imalo mjesto u našem životu imati mjesto u njemu i danas. Neke stvari prerastemo, a ponekad je najbolja stvar koju možemo napraviti upravo ona najjednostavnija. Otpustiti i napraviti malo prostora za nešto novo, puno bolje.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. I tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Vikend je rezervisan za vrhunsku filmsku zabavu u Cineplexu Sarajevo. Očekuju vas najbolji filmski naslovi za svačiji ukus, od akcije, avanture i trilera do drame, horora, misterije, komedije i animea. Pogledajte Odiseju, Pobunu, Podmuklo, Oni su među nama, Psi pod zvijezdama, Spider-Man Novo doba, a ljubitelje animea očekuju i Your Name. Povodom 10. godišnjice, kao i film Želim seks. Izaberite svoj film, povedite ekipu i provedite vikend uz najbolju filmsku zabavu. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Što je to hit? FM radio,
2: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: kontaktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033
1: 425 290. To je to. To je to. Samo hitovi. 104,9.